Necheiso iberur boisienyun. Konon aik agenge ne lamalierse. Iberur boisienyun, Jeiso. Sait sogol ak takikosiek artam ak agenge che kosire Liep Studio. Betut noton nebo Jumamos. Tarikit 30 arawetab mut kenyit ko noton nebo 2026. Ndakata chinda dis kebetuan kibagenge. Saisiek yo saisiek udadi.

0: Saya tu teman agak-agak ni boleh kos kelingi tau kelingi kasar tanya tu nello gayu kape meeting makin dah ingat isi ni boleh caca family semua nak kena cuman melim kata setai jigi isi tu boleh kena boleh bagi coba semua ni nak jigi bet sabit ingat kaya kape bertanya boleh naik baca ingat sekolah tu boleh tu misha kade main jigi isi tu boleh kaya jis segi kaya kena boleh bagi coba lagu kuake oleh kain doji tu tu jatuh kim kandu gigi kain doji ni jigi isi tu boleh segi isi tu ingat emani coba tu madin nyakuto. En kasara ta gogo nere kisiri indetno en ki bagen gaitan ne bogo ani tukati tap ken bogo ani tek ne bo na ta chan anane kan changin da ba kan tek ki bo emani en mising en ge en ma kle mai sulda ba shone kwa ge ke en gore ne ta ya to ne ga ma gole changa ka ni tek mai subiaru rute ke chama ga tin en tere tno bogo imu tek che ge bor yan ji en suli she gele ole ga ngala line en ka ke be berta ne bo mor ne te ne bo akenge en county chiba ukambane county nebo makweni akuma bagenge tene bo akonyo ikine bo KMBDU amngaje serikali tapi mani ko ngong kimne takine tene bo kietiak taji bi kibo emete apsanga nebo emete ba amerika ole dat kinde ji bi kwa kwa ge karanta ini en ke moni en ma kule ma kian jin anan ma ge ji mane te bi ga be moni mi sen ko agothe ngot ko it ko sulda ta kina na ta ge ole ga ma e je ge kondo jin dab jate la ole ma nyalo na ta ge ngat kaina chole kita kalian jangan jatuh keluarga meeting makin dah jauh saya itu teman nak kain kita tu guys siak logo jujuan kain dah kita saya itu teman nak kain metu aje entaman dah nampak radio nampak charge FM amun tu kita kalian jin.
1: John kuga logo juga abimet en makin dah entah charge FM.